Bibia omu bi se to afek ne chia. Ye be chio bibia be dodje afa. Enyum no so. Die be be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia.